پایی هم در قدم میایی نقش کشم بدی جان جان ظالم جان از کجایی نقش کشم بدی جان جان ظالم جان از کجایی

شما شما زلفای کشان همه نکن بانگ مره شما شما سرمه و چشمه بگشت جان.